جن سچوں سچ ورتایا جس توں دہیں تس ملے سچ تا تنی سچ کمایا ست گر ملے سچ پایا جن کے ہردے سچ وسایا مورکھ سچ نہ جاننی

سکے جاواں ساون ون ہریالے سکے جاواں سب کو سرسا ورس دے جورے جولا سب نارا تملا وڑا سبنا رات ملاوڑا چکوی دو رہا سنکھ سمندو سکھنا روے دے تہا راؤ اچن جو پوے مستے پہا تیوں جگ اندر بے مکھا

بھوتے کیری دوستی نت سیسا دیے بیٹے پوچھن لگیاں کیوں پار لنگیے بھوتے کیری دوستی نت سیسا دیے ندی کنارے رکھڑا وساہو نکی مرتک نال وہائی اے سوہاگ نتھیے وس حلا حل بیج کے کیوں امیوں لیے

کپور نہ چکھئی درگند سکھاوے کاؤں کپور نہ چکھئی درگند سکھاوے ہاتھی نیر نوالیے سر چھار اڑاوے تمہیں امرت سنجیے کڑت نہ جاوے سمل رخ سریویے پھل ہاتھ نہ آوے نندک نام وی ہونے ست سنگ نہ پائے مورک سچ نہ جاننی نندک نام وی ہونے ست سنگ نہ پاوے انا آگو جیتھیے سب

کے ایک جیکارا بلاؤ، چڑھدیاں کلا دا جیکارا. ماتاواں بیبیاں نوں وی بینتی کراں گا کہ تسی وی کھڑو کے ہاتھ جوڑ کے کلگی در پاتشاہ جی دے درشن کردیاں جیکارا بلاؤ.